dumpa ye ni agroda. Wouldn't it say yad what dan tem? Say nyame amo wa ni pa bene be bo. Say ni pa kro be bo wa gi se nyame bem. And for one dumpa ye ni agroda. Wo dan tem no asori tem. Obi a dan wa sori. Omo be dan wa omo be sori na so e den.

Adjumwese un tumi mu pa un tumi sa. Francophone for no matter pani. One more fan kwa. Akwa kwa kwa no buni pansa. Omo sa atopansa.

0: ne ma fi ma kru mu ba do la me ni a ma we ni ni wa disasa me wa ni me ni ya wa ya juma pe ma kwakwa ma so so ana a ni instrument chama no atamu de obebo wa Nigeria na me so ma ya juma Nigeria ho na me ni ma we ni na ma so so ana atwe ni nu ani na instrument no ma we ni ma wa ni no ma me ba fere ma we se se ya se ma body jumu aka na ti wan san me payola. Ma we watch you in my bono. Auntie Shani me power ya shisha. Obi ni diawa nyushu tare shani diara ma ni mu diawa nyushu. Wone diawa nyushu mo moni diawa diara wa nyia tare shani mo modia. Na ma ni mu diawa pasu wa ba nyushu.
1: Obi briska.
0: Awa shu obi anu wa nyushu tare shani cash. Tare shani cash. Kama manti ya tare shani cash. Ano diawa nyushu ni dia. I obinu wa shani sikana dia wako wo shi wa shani sikana dia wako na wa nyabunush talisha cash wo bet me ni wa download ni app nu talisha play app nu talisha play app nu na wa wo no no wa obanya wa tumi ni wa shani momo ni de wa ma wa guy nu wa shani momo ni wa ma wa wife nu wa shani momo ni de wa de ma aye wa boyfriend ni wa bibirin wa papa shi wa shani momo nu.

Nonsia Bowa Drum 106.3 Isha 104.5 Ya Filito Memu Eni ama hudwa so manfo ya mamu wajuo ya mamu wakwaba Ewi ya sinyi na nyumere nonsia kasi yebo neket Eni ya sinyi kunya ede ebre monsemu ni enyantu wasi eni ya buwa buwa noni ya soso Eyi mwa yedeba bebe sumu wengu wanko baso bakasi yenyi bakuwa nami yinu mfilm debi Jenalizi mayeo hano yenyene saa Eba sebe kachero Se abitana wa Batana biwa Eni ya dioka no ya tipa Ensu ye mfa

mutiese ninko indiana awana mewuni pa klono embo isi dabi enko india ninko mese ninko kompunye wana mwa isi obiye iluze Dr. Sharp ninyo mpani awa di ye juma amba esa jidimo.

kwesa eye yesu ana antina nia moti ya nyina gani o ora yesu dia ma moti ya gani ora yesu di beba ya dia tutu aaa

me papa sauti ya asomgweni amoto ene baba amao esanse nietetewo nie hawo atamfudie sumfidie no ye yifiri honom dr charles the demon chaser ene anadwen enso onewo anom ye program dosho etode bia biwa amani tibi anti enka ebeye program weya su nebiya se etode bia ye program si dosho edosho na yebekasa chirewu seni ebeya auto eni asumjwe eni faundie ebeba amamu wanga sano ni eni watonu wankra akura anumbacho orienti fiyo enka bebele ni fiyo bebele ni fiyo ayisem ubo honu ma uko iya iya wansha ni obe yeno ebimu uko mukuru manu omorienti kazi u mebua opa mebua mame nkwa neti mebre saneti mebre bimu ono mkula atadia ya eshe ni chensi ni mpacho bimu timi kwa renti ya ni kutu eni ni omadi ya weno masa ensem doso adena unkwa mibisa ose yare yaduwe china ebia enti menye ye sharp wadu mendi ye disa ansemu no efe susun adekodie nam nyami asemu so nyami asema uba sharp wadu ma mbacho yasi ama no ayo omo ya yino ba ya omete badi ya mbacho befa uye Facebook wa Dr. Sharp wa mbacho West Africa edieba mbacho Sharp mbacho oma pointe no 2025 to 2020 says mbacho President of Republic of Ghana ni picha dechi the President Mahama 2025 ina me unai ina da chile watia Sharp wom ya pointe no ukwa ya ya fe ukwa Dr. Sharp ya ube hu ewo ho mame papa utie me wa mwa ni anaono ma ube seni yoma bibri mame nchilo Moses kura na no wo Egypt asase so. Eduru baby. O pasu mbiedi ameni nuyamo. Mienu. Bigini no. Naba akwede. Akwede Egypt ni. Ena. Yu ni ana Israel ni. Umosis kule ya anzo so no. Oma amenu papa wu wambe tu otu. Ayi ya friend se ensu ano ena ohene baba ekwagware wati ase omnya ngopo nyina anyiwo otie o mechire wade ene yedi abesi bibi so masa ana mama papa upa wuta mawuhu enyo enyo ma bebre wo no ma omodi yedi tie nipa nankasa oseya de no anyesa Dr. Sharp achio se yadia osu odi baba no fabra odi bana nye yu adu usika bema wabasi yama ose ya kao sanfre naka negwine ni masuo ene multimedia yubi ya mbacho bisi da nti adena unkwa yadi wakwa ya resabibri enti minye yi Moses Egypt fo abefano asisane tibia ama na Egypt di ama wakwaye penyine wa onuma onusu timidi ade
ema ni yeye ani anu mienu ko Egypt ni baako ana Israel ni baako no wate story no kakra enti weye ne tamfo weye ninu ya oku no oburo baako no ama ni wuya asemfufro ena si ye se ni oku weya musie ni secret ya na se na eno dwane ya mame papa eni ama wo ati asefo asase so ena mame ma wo nti ase ese ne uben no eno ane betimi abo awo enkrofo firanu mko America ebe gi prostrate eduro ebi be gi cancer liver whole heart ne keka ho okoye ne nyame enkasa nkire no na omani tumia tumia nyankopon de sin akwakoma no no eyo owo me ba cho obi asu ni mi so owo ne ne owo dada ni e bronze according to Revelation chapter 12 verse 7 to 10 o sey owo dia o kan ya eyi twi na betse na okusi suru brofon so and there was war in heaven as I say mba cho kan ya ni owo na dia sho kamba fetumi ya nyankopo asande akoma Moses asande baba bia wagene afire no asande baye anwanwade ye tumi na nkasani ya wade nusu stati yo mame papa mweni na ho ne hu nye woye mwamane ebe wono enwa nebeti mi asinyangyo ye nkankulo fuwa yao ase meka asofo ni nyina bega ye kwae 31st or night ye wie ye no ade ache on the first ade ache second na kanta man to gwa nyina ahye into ayi nwa ni nyina nsu nyame ka sawo sanity e ntise wa mu ani ana honom na nioma na nkasa eben wono se wanhu anyasa emfa mu amrewo obi bre o baby Dr. Sharp aba nyame yi naba uo yade oyema wa ono no se obi babo mpaya na sese no ono odi aban ebeye ama na yiye me ba cha obi enu no mo betima frɛ sɛ ya ya ade ama no woni e ka na waje we se na ya ya ade ama na anyeye ah na den bibi ha na agwina na ene ejizi ezan ko we na agwinim obi enu o ameka kire o pa obi wo onum wo sese ya ogu amane hye da no mfreye no nkase sei yemfa oyenka obi nye be wo no Moses ya koba bi okoye no wasiye kwa kwenye owo ye ne poma wasandi ababa ebi kula na wadisa wadisa
de be ye adwuma enti wan hwe ya eno na ma fero edi nkwasi asem ma stay na no esumba ye kura na wanye ni se eh ye friends esuma ba no obi a first born bewu eh o ma wu ampa so ye we ya no akase we di light affliction chese wa ma nsu eh dia ben river Niger dane emoji anti dia opa ni chenye no ma Moses ama na kwa ye yi wo mi yi owo ni wa yi owo ba hu en kan pem pem su du ye ni ken wo se en ka fero en ma ne dom no bo be ka se ne nya mi pirim bi akoma ndi en ken ye fero na ko be pirim na akoma che na kwopu num verse nso bible che ze fero an kata de wa hu de ye si ye kwa sa o gaso o magime ni e de anfo ne mpenfo akwa ni mu se bia se ye kwa sa ne de o ma penyi ne bu sia fo he na ha ne be selection a o no ni ni mi se o no an o be selection o ni mi se identity masha kana kure jani e wo kana na ye mfa gie ntuye e ma bibi e ni disappointing ti 70 and can Dr. Sharp, your blue nibble frame crazy friend, crank, soon to me, and one to me, one so. Debia, any nearba, Yanemo, Eche, Debu, I'm betty, Yamme, seven, bebre, soft gave and Zanzuba, I owe preachy, Entino, a dubebia, a Yansuya Dane, and Yaman Mamaka Cra. Bia wunti yankada. Wunti na adumu fuoma ya kwa hema ya baha. Siya meye juma. Yani omu ye juma no. Omu ntimi maya mu komplein ba kumpu. Eti ni omu ba ya abuwa wane se omu di yaba no. Tiye na tiye niye. O habi da waso. Eti sei. Waye. Usi enyeye. Edwa kine nyeye fenipa no bra me ho na me hwe ne ewom mba kyo sa na tie oba ne obeto no antona ya ba fidie no su afre sodi nipa no ba okra no ne ho antimi antono masa ene oba ewo ho no en mesie moka nkom anwan die wan bebele nkoye yiwo abrokire ma mba kyo meba no no mo san yare Bebre je duro fi ya hofra brochire sanete enche sese because obi timi mba jo miemie la opa miemie la se why na ya kire nse doctor akire ne se onko ye de de se scan ya de ade ni agi ubo nse bebre beka okoye ohu de na machine hu ya wa hu fi nse nipa ni ti anaye ne ya ni yema na ye ne ya Esu asu wa unche. Dudua na. Biwa okura kase wa unwa. Biwa anenye nokure. Biko enipa mbe kure du na mane unko. Engese nyini nina anenye nokure. Misi biwa hwa. Mami papa utieme. Ubiwa o kansa. Ye mane beko. Breast cancer. Ni nina asuye di abane ye. Oba me onu ma me onu ya asuye fia. Platform o. Enti anya fe na obe unse nese sibi di bibi a ishe o masum. Nko nto mpo ni aza. Ah, ubi wabo mpa ye. Ebi ya sese. Wan mba cho enye juma. Inti na midi ya habano enye juma no. Ebuwe nyame ma. Emu ubi ya mtono.